chữa. Tình yêu phải kiên bằng, nuôi dưỡng bằng, nó nuôi bạn bằng những tia sáng khinh thường và thỏa mãn.